0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg risorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
5: Joker, den gode naboen.
6: Hei.
7: Er du hjemme allerede?
6: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
7: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
6: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
7: Som hva da?
6: Nei, senga vår da.
7: Nei.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.

0: Sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå i din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.

0: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
1: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
0: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
2: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
3: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
4: Hei du!
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
4: Nei, hæ? Det er veldig rart.
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
5: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
5: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime for 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller topakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da er det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Når det mat?
2: Yes! Skal vi ha taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: IKEA Kunderadio.
5: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
8: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
7: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
8: Jeg sjekker Dagbladet, da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
7: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
8: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Bare se her.
9: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, tål ost.
12: Joker, den gode naboen.

0: år har opplevelsene stått I kø her på PT Country. Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Countryfestivalen Seljord.
1: Har du lyst til å dra dit?
2: Veldig gjerne.
0: Og til konserter med blant annet Brad Paisley.
3: Live på Havar I sommer.
0: Og Hellbillies.
4: Tusen takk.
0: Etter ferien blir det nye vinnersjanser, og vi starter allerede I august med Meghan Maroney.
5: Det blir nydelig det.

0: IKEA-kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd er inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.
4: Når er det mat?
5: Yes! Skal vi ha taco?
6: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
1: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
0: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
2: Du,
3: ja?
2: Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
3: Mm.
2: Men hvordan blir det nå, da? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
3: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det er litt vanskelig å følge med på alt.
2: Ja, ikke sant?
3: Men jeg sjekker Dagbladet, og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Så nå har jeg litt oversikt i hvert fall.
2: Ja, hun er en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
4: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
5: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
6: Er du en hund?
5: Nei.
7: En elefant?
5: Nei.
6: En bjørnbil?
5: Nei.
7: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
5: Nei, mamma, du.
7: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså, du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: IKEA Kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig Sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
5: Mer av det du elsker. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
1: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
0: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
2: Ok, sommerferien.
3: Ja.
2: Vi kan altså dra på hyttetur.
3: Ja, eller telttur.
2: Biltur.
3: Fisketur.
2: Båttur.
3: Ja, eller bærtur da.
2: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
4: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
5: Du,
2: ja?
5: Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
2: Mm.
5: Men hvordan blir det nå? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
2: Nei, det skjer jo så mye i nyhetsbildet at det er litt vanskelig å følge med på alt.
5: Ja, ikke sant?
2: Men jeg sjekker Dagbladet, og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt, i hvert fall.
5: Ja, hun er en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
6: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
7: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.

Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg restaurantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
2: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
3: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
2: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Og sånn, vet du så mye om Midtøsten og Trump?
3: Jeg sjekker Dagbladet, da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
2: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
3: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
4: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
5: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
6: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
7: Hei, hei. Du nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum utleie. Det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
8: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg restaurantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
1: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
0: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
2: Unnskyld?
3: Men?
2: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det er bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: IKEA Kunderadio.
7: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Stopp, stopp, stopp, stopp!
8: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og er du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: IKEA Kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Unnskyld?
5: Ja.
4: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
5: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
9: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
10: Mer av det du elsker. Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
11: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: morgen på P10 Country, og nå får du siste nytt.
1: Og amerikanske styrker har angrepet flere mål i Iran i natt. Den amerikanske sentralkommandoen skriver på X at angrepene et kraftfullt svar på gårsdagens iranske angrepsforsøk mot amerikanske styrker i Midtøsten. Det blant annet meldt om flere kraftige eksplosjoner sør i Iran, men skadeomfanget ikke klarlagt. Det har vært en alvorlig trafikkulykke i Auland. En personbil kolliderte med et vogntog mellom Gudvangatunnelen og Flenjatunnelen. Og begge tunnelene nå stengt, og det vil det være i lang tid mens politi og veivesen foretar undersøkelser. Føreren av bilen var kritisk skadd da nødetatene kom til stedet, og føreren av vogntoget skal være fysisk uskadd. Minst 8 personer, blant dem 2 barn, bekreftet drept i russiske angrep i Ukraina i natt. Det har vært missilangrep mot flere ukrainske byer, deriblant hovedstaden Kyiv, der så langt minst 1 person bekreftet omkommet. Det meldes fortsatt om flere branner etter rakettnedslag. Dødstallet etter jordskjelvet på den japanske øya Kyushu har nå steget til minst 28. Det melder japanske myndigheter i dag. Tallet vil trolig stige mer, for mange fortsatt savnet og begravd i ruiner etter skjelvet, som hadde en styrke på 7,1. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: God morgen, vi synes det veldig hyggelig at du hører på radio, at vi får holde deg med selskap, Ellen og jeg som heter Kjetil. God morgen, Ellen.
3: Hallo, hallo.
2: Nå har forskere forsket seg fram til når verdens første kyss ble foretatt.
3: Ok.
2: For 21 millioner år siden.
3: Verdens første kyss, det vil si leppe mot leppe.
2: Leppe mot leppe, eller som forskerne
3: menneske
2: sier.
3: Menneske mot menneske.
2: Ikke aggressiv munn-til-munn-kontakt som ikke involverer overføring av mat.
3: Drev vi med munn-til-munn-kontakt som overførte mat? Sånn som fugler gjør, tygget de. I steinalderen tygget de maten på barna sine.
2: Kan tyde på at vi for over 20 millioner år siden tygget maten for hverandre.
3: Drøvtyggere.
2: Og også når du på ikke-aggressiv munn-til-munn-kontakt, så er det... Det har vært noe brutal slåssing og biting involvert her.
3: Ja, ja.
2: Men da har de altså forsket seg frem til at, og jeg vet ikke hvordan de har funnet ut at dette var for nøyaktig 21,5 millioner år siden.
3: Kanskje jeg har funnet noen saklige bilder?
2: Ja, de har, eller, ikke sant? At noen har sendt en snap.
3: Ja. Nei, da, det er de noen runer, kanskje?
2: De har forsket på noen bakterier og noen atferd og noen utvikling blant arter og sånt, for funnet ut at da må det første kysset ha foregått.
3: Hva var vi for 21 millioner år siden?
2: Det var før Neandertal. Så vi var jo litt sånn litt apeaktige, sluttet å bite på hverandre og sluttet

0: Du tuller.
1: I år har opplevelsene stått i kø her på PT Country.
2: Jeg skjelver jo nesten av.
1: Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Taste of Country.
3: Det ikke mulig.
4: Når hjertet dunker, og ja.
1: Og til konserter med blant annet Zach Bryan.
5: Herre min, så moro.
1: Og Brad Paisley.
6: Nei, men i all verden, det hadde jeg ikke trodd.
1: Nå håper vi du nyter sommeren med Norges største country-favoritter. Og etter ferien blir det enda flere vinnersjanser. Og vi starter allerede i august med reise, opphold og billetter til Meghan Maroney. Oh my God,
7: am I okay? Jeg gleder meg masse.
8: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
9: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
8: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
10: Unnskyld?
11: Men?
10: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
11: Det er bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på elbillading. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
12: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
13: Elton!
12: Enkel elbillading som bare funker.
14: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
15: Mer av det du elsker.
16: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
17: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
18: Ok, sommerferien.
19: Ja.
18: Vi kan altså dra på hyttetur.
19: Ja, eller telttur.
18: Biltur.
19: Fisketur.
18: Båttur.
19: Ja, eller bærtur da.
18: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
20: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus.

0: høydepunkter.
1: Det jo skikkelig deilig å komme hjem fra ferie også. Jeg har vært på ferie en uke. Forrige uke var jeg i Egypt. Og har derfor laget en topp tre-liste. Topp tre ting du har skikkelig lyst på etter å ha vært en uke i syden.
2: Kylling.
1: Nei, det ikke kylling, og det ikke ris. Jeg har spist så mye kylling og ris. Orker ikke mer kylling og ris. Første jeg gjorde da jeg kom hjem, et stort glass med melk.
2: Åh, herre min, at melk så godt!
1: Og særlig når du ikke har hatt melk på en uke, ja, ja, ja. Men bare drukket sånn dispenser-cola og all-inclusive lunken øl. Ja. Et glass med iskald melk da.
2: Jeg liker også at du gikk på melken før vannet, for det første jeg gjorde var å ta på springen og drikke sånn deilig norsk kaldt vann.
1: Rett på iskald melk. På andre plass, grovbrød med ost.
2: Å, det godt da.
1: Å, det fantastisk. Altså, det jo ikke noe gærent med maten i syden, nei, nei. Eller i Egypt. Det jo fantastisk. Jeg bodde på et sted med all inclusive, ja, ja, og det har vært så mye retter og så mye mat og så mye greier.
2: Men de kan ikke brød.
1: De kan ikke brød, og de kan ikke ost. Så grovbrød med ost på andre plass på lista.
2: Nå fikk jeg vann plass. I munnen av din lista di, og det melk og grovbrød du snakker om.
1: Første plass på lista over ting som du har skikkelig lyst på etter å ha vært en uke i syden. Ordentlig musikk. Ja. Jeg har hørt skranglete arabisk tekno i en uke. Okay. Jeg har vært skranglete arabisk tekno på disco på kvelden, og på vannyoga på dagen, og på skumdisco på morgenen. Og så kommer jeg hjem, og så hører noe som ordentlig.
2: Jeg
1: noe
2: hører her skjønner. At du og jeg hadde forskjellige all-inclusive hoteller, fordi på mitt hotell så var det bare sånn der dance-musikk, sånn vestlig dance-musikk, sånn David Guetta og sånn.
1: Jeg var ikke der i det hele tatt, så å høre dette her sånn, det jo helt, det jo bokstavlig talt musikk i mine ører.

0: Kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime for 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da er det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Hei, unnskyld?
4: Ja.
3: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
4: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning, og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden?
8: Nå må du ta deg en tur ut. Se på Lars Monsen, se så fornøyd han er. Han driver ikke og sutrer om gigabyte. Sånn kan du være også. Ja, og nå får du Lars Monsen turmat på Sportoutlet til 50 spenn. Bare tilsett varmt vann, og voilà, så har du bolognese, carbonara, mac and cheese eller jegergryte. Sportoutlet, stort utvalg til bare lave priser.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din er på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjements middagstips. Ukens joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
11: Joker, den gode naboen. Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
12: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
13: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
14: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 19,90. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real-mat på vei. Rett ved SDN.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: I går så var jeg ute med noen venner og drakk alkohol.
3: Har du vært på fest, du?
2: Og i dag skal jeg ut med noen venner og drikke alkohol.
3: To dager, Kjetil.
2: Dette fortalte jeg deg om i går, og da ble du sånn: wow, du er 50 år, og du skal ut to dager på rad, to dagers. Og så jeg håp i øynene dine, for dette skjønner jeg er noen som har bekymret deg. Du er jo rundt 30 år, jeg er rundt 50 år, og jeg skjønner at du har bekymret deg, for at med alderen så frykter du at to dagersene dine kommer til å ryke, for det orker du ikke lenger.
3: Absolutt, for allerede nå som 30-åring synes jeg at to dagers er vanskelig. Jeg synes at det er slitsomt, og mine venner, mange har sluttet med to dagers, men det er litt deilig å høre om 50-åringer som holder på med den da.
2: Så det er da du sier til meg: jeg må høre hva som er hemmeligheten. Du må avsløre hva som er triksene, så at du også en gang kan gå inn i 50-årene og være sikker på at du kan feste deg gjennom et par-tre dager på rappen.
3: Gleder meg til dette.
2: Vi skal snart få gode tips, Ellen.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Er det mulig å kjøre en todagers etter at man har fylt 50 år? Det vet jeg at du lurer på, Ellen.
1: Jeg lurer faktisk ganske mye på dette her. Jeg synes jo at 30-åringene sliter, så nå gleder jeg meg til å høre hvordan det er for 50-åringene.
2: For 50-åringene så er det mye, mye, mye verre.
1: Er det det?
2: Ja, det er mye verre. Det er mye verre for kroppen. Det som er bedre når du er 50 år, er at du sannsynligvis ikke har små barn som vekker deg om morgenen etter at du har vært på den første festen. Og det gjør det mye lettere når man bare har seg selv å ta seg av, og ingen andre. Men det er noen triks som man må bruke for å komme seg gjennom en to dager som 50-åring, for det er fullt mulig, Ellen.
1: Ja.
2: Du er jo 30, jeg er rundt 50, og dette er da, dette er ikke bare mansplaining, dette er oldsplaining.
1: Jeg gleder meg til den oldsplainingen. Dette er oldsplaining jeg setter pris på.
2: Du må gjøre dobbelt så mye av alt unntatt hvor mye alkohol du får i deg.
1: Åh, det var gøy, for jeg trodde du skulle si inkludert drikking.
2: Nei, dobbelt så mye av alt det smarte, og du må være nøyere på at du følger de rådene som du har hørt gjennom hele livet for å gjennomføre en flere dagers.
1: Du må drikke dobbelt så mye vann.
2: Du må drikke dobbelt så mye vann. Eller du må passe på å alltid være nøye med å drikke vann før du legger deg. Og jeg har jo erfaring med dette nå, fordi jeg var ute i går og skal ut i dag også, og det var jo derfor du ble nysgjerrig for hvordan, hvordan dette funker. Spis nattmat.
1: Ja.
2: Altid spise før du legger deg.
1: Og to kebaber nå da, i stedet for en, siden det er dobbelt så mye.
2: Da er jeg så heldig at jeg bor midt imellom Bislett kebab og Balkan kebab, så her er det muligheter i det jeg ruller ut av trikken til å få seg en kebab, men det gjør underverker altså. En rullekebab før du ruller videre hjem. Vann ved nattbordet, som du sa. Og så er det å stoppe før du skal legge deg. Altså ikke, du må ikke avslutte med å shotte, ta en øl på vei hjem, det greien der. I går så var vi et stykke unna, så vi måtte ha litt tog og trikk og sånn for å komme hjem.
1: Ja.
2: Helt optimalt, altså. Sitte og...
1: En time med tog
2: på slutten av, av første kvelden.
1: Så en av tipsene er å bo litt unna byen, rett og slett. At du må ha en time reisevei hjem.
2: Det kan også være et tips. For hvis du ikke gjør dobbelt så mye av det som er riktig, så blir du faktisk dobbelt så dårlig
1: Betyr
2: dagen
1: etterpå. Betyr det også at du må ta dobbelt dose med Syrtec, for eksempel? Veldig mange tar, man tar sånn, hva heter det, allergimedisin mot fyllesyke.
2: Ja, nå skal ikke jeg oppfordre til hvor mye medisin man skal ta av det ene eller det andre, men jeg har tatt Syrtec, har funket bra før og funker bra fortsatt. Jeg fulgte alle rådene i går, og jeg er klar for fest i dag.

0: iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: IKEA Kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Unnskyld?
5: Men?
4: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
5: Det er bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke min chat. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: Hello! Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det er lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det er 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vipps og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
9: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
11: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen selv om bilen må på service. Et trygt valg.

0: hører God Morgen på PT Country, og nå får du siste nytt.
1: Si nei til sosiale medier hos barn og unge allerede nå, og ikke vent på regjeringens nye aldersgrense. Det mener daglig leder i organisasjonen Barnevakten, Leif Gunnar Vespestad Vik.
2: Det er også foreldre sitt ansvar å ta den skjeen i vår egen hånd. Vi kan ikke stole på myndighetene og andre at de skal løse dette for oss. Det er jeg og du og vi andre som har fått disse barna til verden, og det er vårt ansvar.
1: Samtidig som de omfattende russiske rakettangrepene i Ukraina pågikk i natt, styrtet et uidentifisert objekt i Polen. Det polske forsvaret har nå funnet det som trolig er krasjstedet, melder Reuters, men det er altså fortsatt uklart om det er et russisk missil eller drone. Ingen er meldt skadd. Som følge av de russiske angrepene valgte Polen tidligere på natten å sende opp jagerfly for å sikre eget luftrom. Og amerikanske styrker har angrepet flere mål i Iran i natt. Den amerikanske sentralkommandoen skriver på X at angrepene er et kraftfullt svar på gårsdagens iranske angrepsforsøk mot amerikanske styrker i Midtøsten. Det er blant annet meldt om kraftige eksplosjoner sør i Iran, men skadeomfanget er ikke klarlagt. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud. What?

0: Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter. Hva har hun i baggen, spurte jeg meg selv i løpet av denne helgen her. Jeg skulle altså fly, et lite fly fra Bodø til Svolvær, som er sånn lite Widerøe-fly, og på det flyet sitter jeg ved siden av venninnen min, og foran oss så sitter det en gammel, veldig sånn søt dame som gjerne ville skravle litt. Og i dag vi liksom skal gå av flyet, vi sitter sånn midt i flyet, så reiser hun seg opp, og så ser hun på oss, og så sier hun: å, jenter, kunne dere hjulpet meg ned med baggen? Og vi er sånn: ja, ja, selvfølgelig. Og åpner rattehylla, der står det en sånn leopardbag. Og så sier hun sånn: jeg lurer seg på hvordan det har gått med Hedvig. Og da ser altså venninnen min og jeg på hverandre, og så er vi sånn: Hedvig, har jeg puttet en katt i denne baggen? Er det en rotte? Er det mus? Hva for et dyr er det hun har hatt i hatthylla?
2: Hedvig høres ut som en, høres litt ut som en papegøye, synes jeg.
1: Ja, det gjør jo det. Og i en sånn der lukket sånn leopardbag, og vi blir litt sånn sjokkerte, og den baggen er ganske tung også. Vi prøver liksom å få den ned fra hatthylla, og vi river og drar litt i den, og da sier hun: oi, oi, oi, jenter, dere må være forsiktige med Hedvig. Og da er vi sånn: hvem er denne Hedvig?
2: Men virker hun som hun er forvirret? Er hun ved sine fulle fem? Er hun skrullet? Er hun rar?
1: Hun er ved sine fulle fem, men hun har også ekstremt god tid. Husk nå at resten av flyet står bakerst og venter på oss,
2: ja, mens vi holder på med dette her.
1: Og så får vi ned baggen, og da sier hun: har dere lyst til å se Hedvig? Og vi er sånn: ja, ja, selvfølgelig. Hun holder opp hele flyet, stiller Hedvig-baggen i setet sitt, og står der og skravler, og så åpner hun baggen, og da tenker jeg sånn: det må være en katt. Det må være en katt som hun har hatt i et lukket bag. Og åpner opp, og så ser vi oppi, og hva er Hedvig for noe? Jo da, det er ugla fra Harry Potter. Hun har med seg en kosebamse. Og hele flyet står bare og venter på at hun skal bli ferdig med å fortelle oss at hun har vært i Edinburgh, der hun har vært på Harry Potter-butikken. Hun har kjøpt den hvite ugla til Harry Potter. Hun har vært livredd hele turen for at denne uglebamsen skal bli ødelagt. Og denne seansen tar sikkert 5 minutter. Så resten av flyet må bare stå der og vente i 5 minutter, mens vi er sånn: ja, men så spennende, da var det fint i Edinburgh.
2: Dette er jo ganske fint og ganske søtt. Ja, det er jo det. Litt irriterende og ganske søtt.
1: Og det fikk meg til å tenke på at jeg skjønner ikke hvorfor vi skal ha så dårlig tid ut av fly, og er det noe med sånn videre og sånne småfly som gjør at folk bare blir litt sånn hyggeligere? Man gidder ikke å ha så dårlig tid på å gå ut av døra. Alle står ikke i midtgangen, men det er mer sånn: ja, men la meg vise hva jeg har i baggen i dag før vi skal gå ut.

0: kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Hei det!
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
3: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
6: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
7: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
9: Hei, du er nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
10: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne, på lag med deg.
11: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Jonas fra Trondheim er en ekte helt.
3: Yes.
2: Og jeg tenker at det kunne like gjerne vært deg, Ellen Befring. Han har nemlig reddet liv på et treningssenter, hvor det var en fyr som fikk hjerteinfarkt. Og Jonas, han visste hva han skulle gjøre.
3: Han hadde vært på hjerte-lungeredningskurs.
2: Nettopp sånn som du har vært, og dette ja. Er jo noe som jeg også er veldig, veldig opptatt av. Fordi jeg har hatt hjerteinfarkt og hatt bruk for den hjelpen. Så hva er det man skal gjøre, som Jonas gjorde, og som du også vet?
3: Ja, hva man skal gjøre, ja. Det er jo gjør noe, heter det. Gjør noe, sjekk pusten, gjør hjerte-lungeredning, ring etter hjelp og finn ut hvor nærmest hjertestarter er, for den kan komme inn handy. Spesielt er det på et treningssenter, så har de som regel hjertestartere som be noen løpe og hente den.
2: Halvparten av nordmenn nøler i en nødsituasjon fordi de er redde for å gjøre feil, sier tallene fra Røde Kors. De står altså bare og ser på.
3: Altså det feileste du kan gjøre er jo ikke tørre å gjøre noen ting, var det jeg lærte på dette kurset. Og så er det jo, man har jo alle lært i hjerterungeredning, som er sånn 32 cirka, 30 hjertekompresjoner og så to innpust, men det er bare start med kompresjonene hvis det ikke er noe pust, for Jonas, det er det viktigste.
2: Jonas, han så en fyr som lå livløs på gulvet, og tenkte, nå bare gønner jeg på. Han sier det var så mye adrenalin i kroppen at han nesten følte på et sinne. Nei, du skal ikke dø nå, tenkte Jonas, mens han hørte at ribbeina knakk under hendene hans, for du skal jo ta i så hardt med hjertekompresjoner at det knaker i ribbeina.
3: Og det fikk vi også vite, at hvis du brekker ribbein, så har du gjort det enda mer. Altså, da har du gjort det kanskje riktigste. Du skal bare håpe på, for hva er vel et par brukne ribbein hvis du overlever? Altså, det er jo ingenting. Ja, så det er bare å fortsette. Veldig mange stopper i det du begynner å knase også. Ikke gjør det. Ikke stopp. Bare fortsett.
2: Knas videre.
3: Ja.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Unnskyld?
4: Men.
3: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
4: Det er bare her å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og bruke mye kjett. Og så tar du bare det her brekken, og det er overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
8: Mer av det du elsker.
9: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
10: Hallo! Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det er lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det er 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vipps og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
11: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: Har du høyere IQ hvis du ser på dette?
3: Og jeg synes jo dere jentene har gått alt for lett kledd her i farmen da.
4: Jeg kjenner ikke på at det går opp med toppen her helt tatt. Isfjorden der er kjempebra. Ja. Så hadde toppen her vært der, så ville små barnsfamilier gått opp hit.
5: Se på deg! Du stygg, du feit, du blekk! Hva faen, du drar ned håret og tror du deilig! Du ikke en dritt, bitch! Bare hør her!
2: Får du høyere IQ av å se på reality-tv?
6: Jeg håper det, fordi da har jeg god IQ. Da kan jeg gå rett inn i Mensa, hvis det stemmer. Rett på Mensa.
2: Instagram sier ja. Hva sier forskerne? Det skal vi snart finne ut av.
0: Alle dine country-favoritter.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: The smartest person you know, watch reality TV. Melder Instagram. Du blir smart av å se på Ex on the Beach, 71 grader nord og Farmen.
3: Og jeg synes jo dere jentene har gått alt for lett kledd her i Farmen da.
4: Jeg kjenner ikke på at det går opp den toppen her helt tatt. Isfjorden der er kjempebra. Ja. Så hadde jeg toppen her vært der, så ville små barnsfamilier gått opp hit.
5: Se på deg! Du stygg, du feit, du blekk! Hva faen, du drar ned håret og tror du deilig? Du ikke en dritt, bitch! Bare hør her!
1: Bare hør her!
2: Men... kan vi stole på Instagram, eller skal vi høre hva forskerne sier i stedet?
1: Jeg håper jo inderlig vel at Instagram har rett akkurat i dette her. Altså, da er det bare å melde meg inn i Mensa med en eneste gang.
2: Føler du deg smart når du ser på reality?
1: Nei, jeg bruker det som en pause for hjernen min, rett og slett.
2: Og det funker det som. Det er NRK som har gjort en sak om dette. Å se på livsstilen til veldig rike og kjente, og dramatiske og emosjonelt umodne mennesker, det er så fremmed at vårt eget liv fremstår som ganske perfekt. Og at dette er en flukt fra det livet som vi lever. Og så er det i forhold til programmer som 71 grader nord og sånn, ganske safe å se på folk som klatrer i høye fjell og hopper ut i fallskjerm, gjør at du får trigget den spenningen uten å ta noen risiko.
1: Du trenger ikke å gjøre det selv.
2: Ikke sant, ikke sant.
1: Du kan bare se for deg hvordan det er, og du får jo litt sug i magen når noen må hoppe i fallskjerm på 71. Det kan jeg innrømme, altså.
2: Personlig synes jeg det er drepende kjedelig å se andre gjøre det. Jeg har jo lyst til å gjøre det selv. Ja. Og det, nei, det gir ikke det samme kicket, det gjør ikke det. Vi kan leve ut våre fantasier gjennom folks livsstil eller personlighet i programmene, og kan trekke konklusjoner om menneskets natur ut fra virkeligheten ved å se et reality show.
1: Ja.
2: Det er det litt uklare svaret fra forskeren, som mener at ja og tja, litt tommel opp, litt tommel ned. Men det han konkluderer med, det er at de virkelig intelligente menneskene,
1: okay,
2: altså de smarteste, der hvor du tenker at du er siden du har sett så mye reality,
1: ja,
2: de vil bli fascinert av reality i starten, og så vil de begynne å kjede seg. Så hvis du er blant de som henger med en episode eller to av Perra og 71 grader nord, da er du virkelig blant de smarteste.
1: Blir jeg ikke Mensa-medlem i år heller? Søren klype.

0: steinsprut og ruteskift.
1: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no. Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
4: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
3: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
5: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
6: Jo, men først en tur til. Biltema.
1: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost holdt ost.
9: Joker, den gode naboen.
10: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
11: Ja!
12: Fikk vi den?
11: Ja. Det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
12: Ja, det gul. Det gul.
11: Kan du være stille?
12: Ja.
11: Men kjempe.
10: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
2: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: God morgen! Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: Når slutter man egentlig å være lillebarnet til dine foreldre? Er spørsmålet jeg stilte meg selv i går kveld. Altså, min mor, hun skulle være med og spille inn en episode av Urix på NRK. Hun er jo korrespondent. Jeg møtte opp på Deichmann i Oslo. Der var det storslått TV-innspilling. Og etter innspillingen så går jeg opp for å si hei, fordi hun bor jo i Istanbul, så jeg har jo ikke sett henne på noen måneder.
2: Og moren din har det jo så travelt at du får bare booke tid du får audiens mellom TV-opptakene hennes.
1: Absolutt. Det som da skjer, ja, så er jeg litt travel og jeg drar ut til Lofoten etterpå. Uansett, jeg kommer opp, møter henne, vi står og klem, står og prater litt, og så kommer det noen damer bort, noen gamle sjefer av henne, og så skal hun introdusere meg til disse damene, hvor hun er sånn, ja, og dette er jo da lille tuppa mi. Og så ser mamma seg sånn, ja, lilletuppa di på 31 år, hva mener du?
2: Føler du deg som lilletuppa?
1: Jeg tenkte sånn, er ikke jeg voksen nå? Er jeg ikke voksen nå, mamma? Skal du introdusere meg i bransjen som lilletuppa di?
2: Men det lilletuppa, da må du må være under 8.
1: Ja.
2: I hvert fall.
1: Under
2: 6 år kanskje, ja. Da er du lilletuppa.
1: Da begynte damen å le da, når jeg sa, ja, lilletuppa på 31, det er jo... Jeg lurer på, hvor lenge er man på en måte den lille barnet? Blir du fortsatt kalt av moren din for sånn, å, det er lille gutt? Min,
2: nei, jeg blir ikke kalt lillegutten. Det har vært veldig rart.
1: Du gjør ikke det, nei. Når var det sluttet da? Fordi jeg begynner å bli godt voksen på en måte.
2: Det var nok det. Mamma hører sikkert på noe da, så hun vil jo sikkert svare noe annet enn meg. Men jeg tror jo håper at jeg var da jeg begynte på skolen liksom.
1: Hæ?
2: Ja.
1: Nei!
2: Du kan være altså etter at du er liksom
1: pappa
2: ungdom.
1: Pappa kaller fortsatt broren min for lillegull.
2: Nei,
1: han er jo 37.
2: Det, familien din høres helt koko ut. Det er ikke greit.
1: Han gjør ikke det, han kaller han faktisk ikke for lillegull. Men han gjorde det når vi var yngre.
2: Det er enda kleinere hvis du er en ting er når du er 30 år da, at det er greit. Men hvis du er 17 år,
1: ja, og blir kalt lilletuppa.
2: Blir kalt lilletuppa, lillegull.
1: Ja, så jeg bare lurer, er det sånn man fortsatt blir kalt lilletuppa? Jeg blir tydeligvis det, jeg er introdusert som lilletuppa, jeg.
2: Du får ikke noe svar her. Lilletuppa skal til Lofoten, så hun du må ha god tur.
1: Skal vi på reise igjen nå?
2: God tur nordover.
1: Tusen takk.
2: Og så er jeg tilbake i morgen tidlig med Guro. Guro kommer og skal med selskap i morgen, og deg med selskap i morgen. Håper at vi høres da. Ja. Ha en fin torsdag.
1: Både småtupp.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: En mann i 20-årene er nå bekreftet omkommet etter en trafikkulykke i Auland i natt. Avdøde kjørte en personbil som frontkolliderte med et vogntog mellom Gudvangatunnelen og Flenjatunnelen. Politiet og Statens vegvesen gjør nå undersøkelser rundt ulykkesårsaken, og veien vil være stengt fram til klokken 11 i formiddag. Vogntogsjåføren ble ikke fysisk skadd, men ivaretas av helse. Samtidig som den generelle ungdomskriminaliteten har gått ned i Oslo de tre siste årene, har det i første halvår vært en dobling i anmeldelser for den groveste volden blant unge. Tallet har økt fra 19 anmeldelser for tre år siden til 38 hittil i 2026, melder VG. Det vil si at antall anmeldelser første halvår var 33% over snittet de tre siste årene. På Kreta er nå 8000 mennesker evakuert fra skogbranner. Brannene nærmer seg byområder på den greske øya, som er en populær turistøy. Det er foreløpig uvisst om nordmenn er evakuert. I går ettermiddag evakuerte reiseselskapet Apollo 90 nordmenn fra 11 ulike hotell på øya Lesvos. De fikk reise tilbake til hotellene sine i løpet av kvelden. Den årlige studentboligundersøkelsen fra NSO viser at 13.700 studenter mangler studentbolig for å nå NSOs mål. De vil at 20% av alle studenter skal kunne bo i en studentbolig. Nå er andelen 15,28%. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk og hent? Se tax-fri.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: Bank, bank.
3: Er du i et ulykkelig forhold?
4: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
3: At du ikke er så viktig?
4: Da burde du bytte forhold.
3: Ja, bankforhold.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorrente.
3: Og prisvinnende kundeservice.
4: Sjekk penny.no.
2: Penny.
5: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
6: Mer av det du elsker.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din er på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjemens middagstips. Ukens joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
9: Joker, den gode naboen.
10: Hei, hei. Du er nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum utleie. Det er bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
11: Som medlem i Huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne, på lag med deg.
12: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
13: Hvem snakker du med?
14: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
13: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
1: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
15: IKEA Kunderadio.
16: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
17: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
18: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Hei du.
1: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
0: Nei, hæ? Det er veldig rart.
1: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
0: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
1: Har vi det?
0: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
1: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
0: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det er lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det er 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vipps og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
0: Nei, det ble vel ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
0: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
0: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
0: Oh.
5: Burger King.
0: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
0: Ok, jeg gjør det.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
7: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
8: Jo, men først en tur til. Biltema.
9: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordsskuff. Og noen er kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat er en ny norsk tjeneste som samler alt som er viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
11: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime, før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90, og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da er det bare å fyre opp grillen. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
12: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer. Kajak.

0: Altid varmmat hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Hei, Sandy. Jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-fri har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
3: Hei, du er nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
4: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
5: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
6: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
5: Men bakevarene er jo rykende ferske.
6: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
5: Åh, nystekte wienerbrød!
6: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
5: Nå snakker vi.
6: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
7: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
8: IKEA Kunderadio.
9: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
10: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Hallo! Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det er lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det er 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha! Raska på! Da er det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid, da. Fort gjør!
12: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig Sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
13: Mer av det du elsker.
14: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
15: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
16: Ja!
17: Fikk vi den?
16: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
17: Ja, det er gul. Det er gul.
16: Kan du være litt stille?
17: Ja, ja, ja.
16: Ja, men kjempe.
15: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
18: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Hva mener som en sang for og om sånne som oss, er nettopp det vi skal få. Men først skal vi få siste nytt. Klokka di er ti.
1: Kvinnen i 40-årene som sammen med sin datter var savnet etter båtulykken i Sverige natt til i går, er funnet død. Hun ble funnet nær stedet der den forliste fritidsbåten ble lokalisert i Marstrand, opplyser svensk politi. Datteren er fortsatt savnet. Skogbrannene som nærmet seg Spanias hovedstad Madrid sprer seg ikke lenger og er nesten slukket. Det opplyser myndighetene, som likevel advarer om at det fortsatt er knusktørt i området, så nye branner kan blusse opp igjen. Mer enn 25 000 hektar skog i regionen er brent ned så langt. Samtidig som den generelle ungdomskriminaliteten har gått ned i Oslo de siste tre årene, har det i første halvår vært en dobling i anmeldelser for den groveste volden blant unge. Tallet har økt fra 19 anmeldelser for tre år siden til 38 hittil i 2026, melder VG. Det vil si at antall anmeldelser i første halvår var 33% over snittet de siste tre årene. Det blir trolig likevel ikke klubbskifte for Alexander Sørloth. De siste månedene har han blitt koblet til Juventus, men ifølge den spanske sportsavisen Marca har Atletico Madrid bestemt seg for å droppe og selge nordmannen. Klubben skal ha konkludert med at det blir vanskelig å erstatte Sørloth uten å måtte betale store summer for en annen spiller. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.
0: Riktig god morgen på den siste torsdagen i juli måned, og velkommen skal du være til en ny dag på P10 Country, der Henning Kvitnes kommer med sånne som oss.

0: jeg jo kanskje litt enkel, men direkte dum ikke jeg. Jeg skjønner at du på vei ut når du har to kofferter her, og dessuten reisekåpen din på, men før du drar den hos, hadde du giddig å notere deg et par små ting. Hilsen George Strait, som venter med Wipe This Down.
1: I år har opplevelsene stått i kø her på PT Country.
2: Det Guro i PT Country som ringer.
1: Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Norsk Countrytreff.
2: Nei, jo.
3: Det var så gøy da.
1: Og til konserter med blant annet Zac Topp.
4: Nå er jeg så satt ut at nå vet jeg ikke hva jeg skal si.
1: Og Brad Paisley.
5: Herregud, jeg hadde jo aldri trodd dette skulle skje.
1: Nå håper vi du nyter sommeren, og etter ferien blir det enda flere vinnersjanser. Og vi starter allerede i august med Meghan Maroney. I'm wearing Tennessee.
6: Det kan jo hende at jeg har vunnet konkurransen.
7: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
8: Ja!
9: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
8: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Å, jeg er klar! Oh, vi må ut! Vi må ut!
9: Ja, vi går.
7: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggedyr, i møte med livet.
10: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
11: Det var enkelt.
10: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
12: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: Rødmann, rødmann, gutten min. Du er brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg er sinnssykt lei.
14: Det er ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
15: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
16: Unnskyld?
17: Men?
16: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
17: Det er bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
18: Lavappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
19: Elton!
18: Enkel elbillading som bare funker.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
9: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
2: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
9: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
6: Pappa, du kjører for fort.
8: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
6: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit. Hvis jeg bare tar én sjokolade, liksom.
8: Nei, det blir noe annet, da.
6: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man er, synes jeg.
8: Jeg synes ikke det blir helt...
9: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
11: Bank, bank.
4: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
14: Hallo, Geir.
4: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
14: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta.
4: Mm?
14: Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekende være veldig bra.
4: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
14: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
4: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
3: Formiddagen på PT Country presenteres av redningsvester fra Biltema.

0: Vi har en her som skal synge om roten til alt godt, som forresten også er roten til alt ondt. Hva kan det være? Jo, det er selvfølgelig kvinner. Riley Green er her med There Was This Girl.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: I spilglass.
1: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme. Mer av det du elsker.
3: Om 500 meter, ta til høyre.
4: Nei, det blir vel ikke helt
3: riktig. Sving inn på Burger King.
4: Hæ?
3: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
4: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
3: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
4: Oh.
3: Burger King.
4: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
3: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
4: Ok, jeg gjør det.
5: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det er lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det er 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid, da. Fortør!
6: IKEA Kunderadio.
7: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
10: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
11: Ok, sommerferien.
12: Ja.
11: Vi kan altså dra på hyttetur.
12: Ja, eller telttur.
11: Biltur.
12: Fisketur.
11: Båttur.
12: Ja, eller bærtur da.
11: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på
12: biltema.
13: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
14: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
15: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
14: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: Vinner jeg lotto? Det har ikke jeg. Jeg vant i tipping engang da. 50 spenn. Så det var ikke mye jeg fikk for tid, rett. Men om ikke jeg vinner lotto, så en som har vinner lotto. Det katta mi. Han heter Bamse. Han lover deg. Han har et veldig godt liv. Og Thomas Rhett og Jordan Davis skal synge om mye av det samme. Et liv som kanskje ikke noe å skryte av. Men det noe å klage på? Ain't a bad life.
1: Didn't win a lotto, but the dogs won. Didn't bag a big one, but I saw one. Just the things I do, it ain't a long one. So I can't.

0: Med Mira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
1: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
0: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Pappa, nå kjører du litt for fort.
5: Jo, men akkurat her er det veldig oversiktlig.
4: Så det du sier er at ingen regler er absolutte? At alt er gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
5: Nei, altså, det blir ikke helt...
4: Jeg er glad vi hadde denne samtalen.
6: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
7: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
8: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
7: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
4: Bank, bank.
9: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
10: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
9: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
10: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
9: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
10: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
9: Fantastisk.
10: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
11: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
12: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime, før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da er det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
13: Formiddagen på P10 Country presenteres av kjølebokser fra Biltema.

Det er ekstra god sommerstemning i Oslobyen denne uka, og det jo selvfølgelig fordi at Norway Cup i gang. Dette digre, nydelige arrangement, og det veldig mye koselige mennesker på besøk, og det jo helt vilt hvor mye som skjer oppe på Ekebergsletta, og så det jo sånn hvert år. Sånn det, at det noen ting som nesten like spennende som fotball, det noen tilfeller enda mer spennende enn fotball, det det annet kjønn. Så vi har sendt opp Marit, og hun har spurt den ene og den andre, blir det noe flirting på Norway Cup?

0: prøver litt, men det er stort sett dårlig, ja. Det er det dessverre.
1: Fokusere på fotballen.
2: Hva er viktigst? Er det å vinne kamper, eller er det å vinne jentene? Eller guttene?
0: Nei, i det lange løpet så er det vel å vinne jentene, tenker jeg. Ja.
1: Begge deler.
2: Begge deler. Hva sier fansen?
0: Heia OFK, sier de.
3: Enkelt du vet.
2: OFK. Ja. Masse lykke til, kos dere masse.
3: Ja. Jo, tusen takk.
4: Gi meg en V! Gi meg en F! Gi meg en K!
5: H!
4: Hva blir det?
5: VFK!
4: Hørte ikke?
5: VFK!
4: En gang til!
5: VFK!
4: Åh,
2: jeg er akkurat ferdig med første omgang her nå. Det er en pause. Snart klar for andre omgang. Hva er planen nå?
6: Planen er fortsette å presse høyt og ikke miste ball. Snakke lag i laget og til slutt vinne.
2: Ja. Ja. Hva er det beste med å være her på Norway Cup?
6: Jeg spiller fotball.
2: Møte lag fra andre land.
7: Ja, det har vi gjort henne da.
8: Guttene.
2: Guttene? Hva er viktigst for deg? Er det å vinne kampene eller å vinne guttene?
6: Litt begge deler.
9: Begge deler.
2: Har det blitt noen flørtinger nå?
9: Ja. Det ser jeg kjult til pappa.
6: Det er Mexico i går, på vei til kamp. Og så satt vi ned og rodde med deg på åpen gate i Oslo.

0: skal handle om å være berømt i en engre krets. Men før vi kommer til det, siste mitt på gang, klokka di, den har blitt 11.
1: Forsvareren til mannen som siktet for å ha drept sin 30 år gamle kjæreste på Jæren vil anmelde ryktespredere. Advokat Arvid Sjødin sier til TV 2 at han følger nøye med på hva som skrives om dødsfallet på blant annet Facebook. Sjødin varsler allerede anmeldelser mot flere personer. Hans 34 år gamle drapsiktede klient nekter straffskyld. Kvinnen i 40-årene som sammen med sin datter var savnet etter båtulykken i Sverige natt til i går, funnet død. Hun ble funnet nær stedet der den forliste fritidsbåten ble lokalisert i Marstrand, opplyser svensk politi. Datteren fortsatt savnet. Det har vært nye og omfattende israelske angrep i Gaza i dag. Tre palestinere, deriblant to barn, drept, melder sykehuskilder. Selv om Israel og Hamas inngikk våpenhvile i oktober, har de israelske angrepene fortsatt, og nærmere 1200 palestinere drept siden da. Siden krigens begynnelse i oktober 2023 over 73.300 palestinere drept i Gaza. I Tyskland har nesten 10 000 mennesker dødd av hetebølgerelaterte årsaker i sommer. Det prognosen fra Tysk Folkehelseinstitutt. Tyskland har vært herjet av flere hetebølger denne sommeren, og instituttet anslår at 9.800 dødsfall knyttes til den høye varmen som ble registrert fram til 19. juli. Nyhetene fikk du av Marie Nyru.
0: Berømt i en engre krets, ja, du det? Og kanskje du også beryktet i den selsomme krets for det ene eller det andre. Det skal handle om nå akkurat dette. Crazy Young og Kane Brown kommer med en sang som heter Famous Friends.

Det skal handle om å juge så det renner igjen, og ikke egentlig legge veldig skjul på at det er nettopp det som skjer. Kan det være I Never Lie av Zach Topp? Nei, ikke denne gangen. Det er Lies, Lies, Lies av Morgan Wallen.

0: mange fine, men det spørs om ikke det der er den aller fineste av dem. Men det kan forresten du bestemme, det blir klar for å ta imot Petter Katastrofe. Halva priset er nemlig her med Maria Menna og skal synge om den fineste skjebnen.
1: Hei, hei. Du er nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum med utleie, det er bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
2: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne, på lag med deg.
3: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
4: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
5: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong. Utført av Erling Braut Haaland.
6: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
5: Nå er norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Storebrand presenterer et høylig

0: og entusiastisk.
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
2: Ja, det er gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
3: Ok, sommerferien.
4: Ja.
3: Vi kan altså dra på hyttetur.
4: Ja, eller telttur.
3: Biltur.
4: Fisketur.
3: Båttur.
4: Ja, eller bærtur da.
3: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
5: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
6: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
8: IKEA Kunderadio.
9: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
10: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Formiddagen på P10 Country presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Jeg står i halsen til det og klandrer ingen for det utenom meg selv. Dette har jeg fiksa så fint selv uten at det noe fint med det. Shabu sier i et selvreflekterende hjørne har fått med seg Jelly Roll i denne låta som heter Amen.

0: Respekt for arbeidsfolk, du, det må alle lære seg. Sjåfør jo heller får en si. Alan Jackson venter med hard hat and a hammer.
1: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
2: Gå ikke glipp av sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå i din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
3: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokk i sesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
4: Mer av det du elsker. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 19,90, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
5: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
6: Det er bare her å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke mye til. Og så tar du bare det her brekken, og det er overhovedet ikke noe problem.
7: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
9: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av 2 produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
11: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
10: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
12: Pappa, nå kjører du litt for fort.
13: Jo, men akkurat her er det veldig oversiktlig.
12: Så det du sier er at ingen regler er absolutte? At alt er gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk, egentlig?
13: Nei, altså, det blir ikke helt...
12: Jeg er glad vi hadde denne samtalen.
14: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
15: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
16: Monika skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
17: Nei, det skal du ikke tenke på, Monika. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
16: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
17: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
16: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
17: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
16: Fantastisk.
17: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!

0: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
1: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden?
2: Nå må du ta deg en tur ut. Se på Lars Monsen, se så fornøyd han er. Han driver ikke og sutrer om gigabyte. Sånn kan du være også. Ja, og nå får du Lars Monsen turmat hos Sportoutlet til 50 spenn. Bare tilsett varmt vann, og voilà, så har du bolognese, carbonara, mac and cheese eller jegergryte. Sportoutlet, stort utvalg til bare lave priser.
3: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilekstra. Best på bil.
4: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
5: Steike god knas. Bankers den.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
7: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
8: Stopp!
9: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og er du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
10: Levende lys og kake til meg?
11: Mamma, jeg kommer!
10: Mamma?
11: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
10: Så romantisk, ja.
12: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
13: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
14: Jo, men først en tur til. Biltema.
15: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
17: Steinsprut og ruteskift.
18: Formiddagen på P10 Country presenteres av redningsvester fra Biltema.

15 uker har hun den ustoppelige gode jenta Ella Langley med Houston, Texas. Det en mer enn Whitney Houston's I Will Always Love You, og det en mer enn Mariah Carey's We Belong Together. Så nå hun alene på toppen, og vi gratulerer, og vi skal selvfølgelig markere med å spille den låta, og også høyne med en annen nydelig enn hun gjør, Waiting for the Wind.

0: On the road again? For real? Ja, visst. Men først en liten nyhetsrapportering. Klokka di, det blitt 12.
1: Ungdom i Oslo blir bedt om å ta folk, og i verste fall å drepe. Antallet voldsoppdrag øker nå kraftig, og det bekymrer politimester Ida Melbo Øystese. Antallet anmeldelser for grov vold er så langt i år dobbelt så mange som første halvår i fjor, fra 19 til 38. De groveste voldstilfellene er gjerne på bestilling.
2: Det er altså saker med voldsoppdrag som blir lagt ut på digitale flater, der ungdom rekrutteres til å begå alvorlige voldshandlinger og drap.
1: 84 000 personer som var evakuert etter skogbrann sørvest i Frankrike fikk i dag vende hjem. Brannvesenet skal nå ha kontroll på flammene, opplyser franske myndigheter. Høyere luftfuktighet, lavere temperaturer og regn forsterker håpet om å holde brannen under kontroll. Nesten 8000 abonnenter er uten strøm i Agder. De største strømbruddene har vært i Vennesla og Iveland, men også flere områder i Kristiansand er berørt, det skriver Fedrelandsvennen. Årsaken til strømbruddet er foreløpig uklart. Og mange amerikanere forelsket seg i Norge i sommer. Det sørget både fotballandslaget og de norske supporterne for. Og nå vises interessen veldig tydelig på Google. Søk på ordet Norway i USA har økt med 900% den siste måneden i forhold til samme måned i fjor, melder E24. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.
0: Ja, god middag på en torsdag. Er det ikke deilig når det går sånn som det skal, og folk er fornøyde med det, spesielt dine utvalgte. Shania Twain kommer med Forever and For All.

Det er planlagt et gigantisk datacenter i Abbott, Texas. Men vet du hvem som kommer fra Abbott, Texas? Willie Nelson gjør det, ja, fremdeles hus der, og er fremdeles stadig på besøk der. Og han har gått ut og sagt at jeg synes absolutt ikke vi trenger noe gigantisk datacenter. Det er faktisk det siste vi trenger. Amerika, det skal være wide open spaces, og det skal være vann, og det skal være natur, og det skal være frisk luft, og det skal ikke være noe vannstjelende, luftforurensende styggedom. Så kan dere gjøre noe for å stoppe det her? Gjør det. Han bryr seg enda, vet du, men det har han gjort i mange år. Farm Aid har gjort om det, han har jo støttet småbrukere i United, i alle de årene.

0: Hvordan går det, spør folk deg, vet du. Ja, det går bra, sier du. Og det gjør det vel forhåpentligvis stort sett, men man sier jo det selv om ikke det går så bra, eller? Hva tenker du om det?
1: Gjør det med sina, tenk litt om det i en sang som heter I'm Alright.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg restaurantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken, og god flyt i klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
4: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
5: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på unox.no. God sommer fra Uno X.
6: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Pappa, du kjører for fort.
8: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
7: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
8: Nei, det blir noe annet, da.
7: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man er, synes jeg.
8: Jeg synes ikke det blir helt...
9: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
10: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da er det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
11: IKEA Kunderadio.
12: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
13: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokk i sesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
15: Mer av det du elsker.
16: Rødmann, rødmann, gutten min. Du er brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg er sinnssykt lei.
17: Det er ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
18: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
19: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Formiddagen på P10 Country presenteres av kjølebokser fra Biltema.

0: back down. Fundamental livsvalgstankegang skjult av en tur på rulleskøytediskoen. Er det mulig? Ja, det går så bra. Vi har nemlig en dobbelt på gang med Chris Stapleton.
1: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
3: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
4: Ja!
5: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
4: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Vi må ut!
5: Vi går.
3: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
6: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
7: Steike god knas. Bankers den.
6: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
9: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebyttet har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
8: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
5: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
10: Jo, men først en tur til. Biltema.
11: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Bank, bank.
13: Er du i et ulykkelig forhold?
14: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
13: At du ikke er så viktig?
14: Da burde du bytte forhold.
13: Ja, bankforhold.
14: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
13: Og prisvinnende kundeservice.
14: Sjekk penny.no.
15: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på gifferengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
16: Unnskyld?
17: Men.
16: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
17: Det er bare her brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet på brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
8: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
18: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.

Blitt og kraftig fra borgermesteren av Lykkeby, David Skreven og Smål Hardy, som har listet opp en rekke yndlingssanger og lagde en egen sang av det. Som da selvfølgelig heter Favorite Country Song.

0: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
1: Når det mat?
2: Yes! Skal jeg taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: IKEA Kunderadio.
5: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Nei, unnskyld?
7: Ja.
6: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
7: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
9: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
10: Mer av det du elsker. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller topakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
11: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
12: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
13: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
14: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
15: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt, og jeg sinnssykt lei.
16: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
17: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
18: Formiddagen på PT Country presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Pappa akkurat utskrøbde de fra Vangseter, og mens han var der inne så ble mamma kjæreste med bestevenn hans, så det har jo gått for seg, men det går bra for det da. Hilsen Lauren Alena, denne heter Dunfan.

0: Dolly Parton, Megan Maroney og George Strait. Det her blir bra det også, vet du. Men først skal vi ha siste nytt. Klokka vi har blitt et.
1: Ungdom i Oslo blir bedt om å ta folk og i verste fall drepe. Antallet voldsoppdrag øker kraftig, og det bekymrer politimester Ida Melbo Øystese. Antallet anmeldelser for grov vold er så langt i år dobbelt så mange som første halvår i fjor, fra 19 til 38. De groveste voldstilfellene er gjerne på bestilling.
2: Det er altså saker med voldsoppdrag som blir lagt ut på digitale flater, der ungdom rekrutteres til å begå alvorlige voldshandlinger og drap.
1: Hetebølgen i mai og juni i Storbritannia har ført til nesten 2900 varmerelaterte dødsfall. Det er nesten dobbelt så mange som i fjor, ifølge en rapport fra det britiske helsesikkerhetsbyrået. Rapporten peker på at disse tallene fremhever den betydelige faren som svært varmt vær kan utgjøre for folks helse. Den nasjonale unntakstilstanden som ble innført i Spania etter skogbrannene i området rundt Madrid er nå over. Skogbrannene har sluttet å spre seg, og det er nesten ingen flammer, opplyser spanske myndigheter. Flere store skogbranner i Spania har totalt ødelagt minst 77 000 hektar. Det europeiske fotballforbundet har kalt inn alle sine 55 medlemsland til et ekstraordinært møte nå i ettermiddag. Målet med møtet er å finne en felles plan og mottiltak før FIFA presser videre på med forslag om å selge deler av fotball-VM til private investorer. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Jeg har puls, hjertet slår, jeg puster godt, jeg har begge beina på bakken, men det er ikke helt som før. Megan Maroney kommer med Am I Okay?

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjements middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, tål, ost.
2: Joker, den gode naboen.

0: Heter seg at du skal høre mye fra øra ditt ra. Nå har vi jo KI, vi har kunstig intelligens, eller AI som vi stort sett kaller det da. Da er jo hva skal han tro på der. Den her saltklippa, den trenger vi mer enn noen gang. Og det passer jo bra at vi har en sang som handler om det. Ken Foe venter med Grain of Salt.
1: Så fantastisk!
2: I år har opplevelsene stått i kø her på PT Country. Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Countryfestivalen Seljord.
3: Har du lyst til å dra dit?
4: Veldig gjerne.
2: Og til konserter med blant annet Brad Paisley.
5: Live på Hamar i sommer.
2: Og Hellbillies.
6: Tusen takk.
2: Etter ferien blir det nye vinnersjanser, og vi starter allerede i august med Meghan Maroney.
7: Det blir nydelig det.
8: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
9: Bank, bank.
10: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
11: Hallo, Geir.
10: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
11: Ja, jeg tenker at familien skal være

0: letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
1: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
0: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
1: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no. Penny.
2: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum er stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
3: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
5: Unnskyld?
6: Hva?
5: Hvordan funker elbil-lading her i Danmark?
6: Det er bare brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
7: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbil-lading som bare funker.
9: Om 500 meter, ta til høyre.
10: Nei, det ble vel ikke helt
9: riktig. Sving inn på Burger King.
10: Hæ?
9: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
10: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
9: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
10: Oh.
9: Burger King.
10: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
9: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
10: Ok, jeg gjør det.
11: Formiddagen på P10 Country presenteres av redningsvester fra Biltema.

Ikke kan jeg elske deg lenger. Det går ikke. Det strider mot enhver fornuft og bare så dumt å ha vist seg å være en tabbe og et feilslag og en grøfting av livsstil og veivalg og tankegang. Så hva skal det bety at ikke jeg får til å holde opp og elske deg? Ella Langley og Morgan Wallen, denne heter I Can't Love You Anymore.

0: Den lappekåpe vi satte dårlig, den gjør deg rotmør gang på gang. Men nå skal vi over til en annen boble. Vi skal faktisk over til nettopp bobler, og så blir det åpen bil, og så blir det øl i Mexico. Følg med på PT Country.
1: Hei Sandy, jeg er kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-fri har klikk og hent? Se tax-fri.no. Tax-fri på 123.
3: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
4: Når årstidene skifter, er det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Jysk finner du inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
6: Rødmann, rødmann, gutten min, du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg, nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
7: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
8: IKEA Kunderadio.
9: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
10: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90. Og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
13: Hei, du har nå kommet til din favorittdatters hjelpetelefon. Gjelder det passord til strømmetjenestene dine? Tast 1. Har du fått en link på SMS og vurderer å trykke på den? Ikke gjør det. Men tast 2. Gjelder det skatt ved salg av bolig? Ring huseierne. Der jeg like lost som dere, altså.
14: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
15: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
16: Stopp, stopp, stopp, stopp!
17: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på 2 vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.

0: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
2: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
8: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
9: Det bare her brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
10: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
11: Elton!
10: Enkel elbillading som bare funker.
12: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti I butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
13: Bank, bank.
14: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
15: Hallo, Geir.
14: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
15: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
14: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
15: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
14: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
16: Formiddagen på P10 Country presenteres av kjølebokser fra Biltema.

Trøbbel og atter trøbbel, det er alt jeg får, og alt jeg kjenner, og alt jeg driver med, og det er fra morgen til kveld. Det skal få en ordentlig deilig sang om trøbbel, vet du. Men før det skal jeg få lov også takke pent for følge. Du vet, det er en fryd for meg å få lov til å lage radio for deg. Og nå kommer min kjære kollega Reidar Buskenes på. Det kan umulig bli noe verre. Ta godt imot den mannen. I det vi også tar imot, Dan Timinski og hans Man of Constant Sorrow. Takk for nå. Vi gjør seg morgen. Nada.

0: Riktig god torsdag, hyggelig at du hører på P10 Country I studio Reidar Buskenes. Klokka 2, her får du nyhetene.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre går hardt ut mot FIFAs planer om å selge VM til private investorer. FIFA ønsker å opprette et nytt kommersielt selskap med VM-rettigheter og hente inn opp mot 4,2 milliarder dollar fra eksterne investorer.
2: Så hørte jeg et sitat fra en fransk minister som hadde sagt at fotballen må ikke være til salgs, og det synes jeg egentlig godt sagt. Fotballen tilhører alle.
1: Og UEFA har kalt inn alle sine 55 medlemsland til et ekstraordinært møte I ettermiddag. Målet med møtet å finne en felles plan og mottiltak før FIFA presser videre med forslag om å selge deler av fotball-VM. Hetebølgen I mai og juni I Storbritannia har ført til nesten 2900 varmerelaterte dødsfall. Det nesten dobbelt så mange som I fjor, ifølge en rapport fra det britiske helsesikkerhetsbyrået. Rapporten peker på at disse tallene fremhever den betydelige faren som svært varmt vær kan utgjøre for folks helse. På lørdag fjernes grensene for zoner I Oslo og Akershus for barn og unge som reiser kollektivt. Dermed kan ungdommen reise fritt I hele Ruters område på månedskort til 238 kroner, opplyser Ruter. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Hvorfor Travis Tritt tok et aktivt valg om å ikke bruke cowboyhatt får du vite litt senere, og du skal også få møte Dylan Scott.

0: Travis Tritt, han bestemte seg for å ikke bruke cowboyhatt tidlig I karrieren. Hvorfor får du vite dette Wynonna Judd om noen få minutter?
1: Når årstidene skifter, det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Jysk finner du inspiration til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
4: Hei, hei. Du nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller det positive utleie, det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
5: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
8: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
9: Når det mat?
10: Yes!
9: Skal vi ha taco?
11: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. Hello Fresh. Ingenting slår hjemmelaget.
12: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
13: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
14: Steike god knas. Bankers den.
13: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
15: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Vi hører jo hele tiden at countryartister, de drar til Nashville, men henger Nashville-artister sammen når de der? Vi spør Dylan Scott om noen få minutter.
1: Det vanskelig å finne bil, altså.
2: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
3: Kanskje jeg kan hjelpe.
2: Oi, en stemme fra oven.
1: Er det?
3: Det er meg, voiceoveren.
4: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279 900 kroner. Med 30 000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
3: mgmotors.no.
5: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
6: Du,
1: ja?
6: Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
1: Mm.
6: Men hvordan blir det nå, da? Står monarki I fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
1: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det litt vanskelig å følge med på alt.
6: Ja, ikke sant?
1: Men jeg sjekker Dagblad, og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Så nå jeg litt oversikt, I hvert fall.
6: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
7: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
8: Pappa, du kjører for fort.
9: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
8: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
9: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
8: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
9: Jeg synes ikke det blir helt...
7: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
10: Om 500 meter, ta til høyre.
9: Nei, det blir vel ikke helt
10: riktig. Sving inn på Burger King.
9: Hæ?
10: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
9: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
10: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
9: Oh.
10: Burger King.
9: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
10: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
9: Ok, jeg gjør det.
11: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
12: Ja, men jeg svetter, vet du.
11: Hæ?
12: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
7: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.

0: tegn fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjemens middagstips. Ukens joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost for ost.
4: Joker, den gode naboen.
5: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere er lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
6: Hei, du har nå kommet til din favorittdatters hjelpetelefon. Gjelder det passord til strømmetjenestene dine? Tast 1. Har du fått en link på SMS og vurderer å trykke på den? Ikke gjør det. Men tast 2. Gjelder det skatt ved salg av bolig? Ring huseierne. Der er jeg like lost som dere, altså.
7: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
8: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
9: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Hei du!
11: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
10: Nei, hæ? Det veldig rart.
11: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
10: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
11: Har vi det?
10: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
11: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
10: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
13: Unnskyld?
14: Men?
13: Hvordan funker elbil-lading her i Danmark?
14: Det er bare her å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
15: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
16: Elton!
15: Enkel elbil-lading som bare funker.
17: Når er det mat?
18: Yes! Skal jeg ha taco?
15: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
19: Bank, bank.
20: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
21: Hallo, Geir.
20: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
21: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
20: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
21: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
20: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
22: Når årstidene skifter, er det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Jysk finner du inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
23: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
24: Greller godt knas. Godkjent det, altså.
23: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

What It Is med Mark Knopfler. Du hører på P10 Country, og etter nyhetene klokka tre skal du blant annet få møte Tim McGraw, nå Jace Everett.

0: Det er John Farley som er første artist ut etter nyhetene. Nå er klokka 3, du hører på P10 Country.
1: Statsadvokaten henlegger nå saken mot en kinesisk mann som var siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet, det melder MTB. Mannen ble pågrepet 15. mai i en bunker nær et militært område tilknyttet Bodø flystasjon. Skogbrannene fortsetter å herje på flere greske øyer. Rundt 8000 personer er evakuert på Kreta nær Retymno-regionen sør på den populære ferieøya, og kraftig vind gir frykt for at brannen vil spre seg videre. Reiseselskapet Apollo sier til Nettavisen at de blir nedringt av urolige kunder nå. Statsminister Jonas Gahr Støre går hardt ut mot FIFAs planer om å selge VM til private investorer. FIFA ønsker å opprette et nytt kommersielt selskap med VM-rettigheter og hente inn opp mot 4,2 milliarder dollar fra eksterne investorer.
2: Så hørte jeg sitat fra en fransk minister som hadde sagt at fotballen må ikke være til salgs, og det synes jeg egentlig godt sagt. Fotballen tilhører alle.
1: Carlo Ancelotti mener Brasil tapte åttedelsfinalen mot Norge i VM i drikkepausen i andre omgang. Brasil-treneren sier til ESPN at de hadde kontroll på kampen frem til da, men at han feilvurderte situasjonen og gjorde endringer som han nå angrer på. Like etter skåret Erling Braut Haaland for Norge, som vant kampen 2-1. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Nok en time med store country-favoritter står for tur, og du skal også få møte både Tim McGraw og Cam.

Vassen guttene her på P10, kanskje den her neste siste dagen I juli. I studio Reidar Buskenes før klokka 4, musikk fra blant andre Alan Jackson, Eagles og Tay Bay.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: P10 Country, og vi rir videre vi på musikkens kraft som Cam prater om her.
3: Music is that thing that connects thousands of people for 3 minutes, same page, everybody. I don't know anything else in the world that does that.
4: Norges største country favoritter.
5: My name's Cam. This one is called Burning House.

0: Du hører på P10 Country, og om litt nå så møter du Tim McGraw, som til høsten har vært gift I 30 år med sin kjære Faith the Hill.
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
2: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Lurer du på hva du skal ha til middag I dag?
4: Ok, du gjør ikke det, nei. Hva med bikkja di da? Lurer du på hva den skal ha? Hæ? Lite forslag, nå får du 2 kilo kvalitetsfôr fra Lars Monsen til 95 kroner hos Sport Outlet. På liker ikke bikkja fôret, får du pengene tilbake. Bare hos Sport Outlet. Stort utvalg. Nei, vent litt. Du får også 400 gram våtfôr til 25 kroner. Sånn. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Unnskyld?
7: Men?
6: Hvordan funker elbil-lading her I Danmark?
7: Det bare å prikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
8: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbil-lading som bare funker.
10: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
11: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
10: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
11: Jeg sjekker Dagbladet, da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
10: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
11: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt I gang. Ja, bare se her.
12: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
13: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
14: Hei du!
15: Sofaen vår brenner på gårdsplassen!
14: Nei, hæ? Det veldig rart!
15: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
14: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
15: Har vi det?
14: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
15: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
14: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
16: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
17: Ukens fredagsfilm på Viaplay Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
18: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei? Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
19: Steinsprut og ruteskift.

0: Kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no. Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser, og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
4: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
5: Mer av det du elsker.
6: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
7: Er du en hund?
6: Nei.
8: En elefant?
6: Nei.
8: En bjørnbil?
6: Nei.
8: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
6: Nei,
8: av det?
6: Nei, mamma, du...
8: For du ser akkurat sånn ut.
6: Altså du, nå spiller vi spill.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Det er vanskelig å finne bil, altså.
12: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
13: Kanskje jeg kan hjelpe.
14: Oi, en stemme fra oven.
11: Er det...
13: Det er meg, voiceoveren.
15: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra
13: 279.900 kroner.
15: Med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
13: mgmotors.no.
16: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
17: Ja, men jeg svetter, vet du.
16: Hæ?
17: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
18: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det er lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det er 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
20: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

det her ble en stor hit for Jason Aldean og Carrie Underwood for cirka 5 år siden, If I Didn't Love You på P10 Country. Etter nyhetene klokka 4 så møter du Dan and Shay her hos oss. Nå Tracy Bird. Her Watermelon Crawl.

0: Riktig god ettermiddag. Du hører på P10 Country. Klokka fire, og her får du siste nytt.
1: Mannen som siktet for drapet på en 30 år gammel kvinne på Jæren hadde lovlig opphold i Norge, det melder utlendingsdirektoratet. Mannens forsvarer Arvid Sjødin har tidligere uttalt til NRK at mannen klagde på vedtaket om utvisning. Han står nå som utvandret fra folkeregisteret, men får likevel bli i Norge. 8 innsatte nå anmeldt etter opprør og hærverk i Mandal fengsel tidligere i juli. De innsatte knuste vinduer og inventar i fengselet, og de ansatte måtte trekke seg tilbake, og da kastet innsatte glass mot dem, skriver Fedrelandsvennen. NAF advarer nå bilister om å lade elbilen i tordenværet som nå pågår på Østlandet og i Agder. Risikoen for lynnedslag i hus, bil eller i nærheten lav, men omfanget av skadene kan være store. NAF viser til at et direkte lynnedslag kan ødelegge ladeutstyret eller bilens elektroniske systemer. Carlo Ancelotti mener Brasil tapte åttedelsfinalen mot Norge i VM i drikkepausen i andre omgang. Brasil-treneren sier til ESPN at de hadde kontroll på kampen frem til da, men at han feilvurderte situasjonen og gjorde endringer som han nå angrer på. Like etter skåret Erling Braut Haaland for Norge, som vant kampen 2-1. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Det skal handle om spøkelser når du møter Darius Rucker litt senere, og du skal også få møte Dan and Shay.

0: that I don't mind if you do.
1: Riley Green og Ella Langley. Det her P10 Country ettermiddagen, og nå skal vi til Johnny Cash.

0: Bli med videre, for etter Jordan Davis møter du Darius Rucker, som skal fortelle oss om en veldig spesiell hendelse han hadde med et spøkelse for noen år siden. Heng deg på.
1: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
2: Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det blir ikke helt
2: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
2: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
2: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
2: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
2: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
4: Bank, bank.
1: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
5: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
1: Ja, ja, det jo helt innenfor.
5: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
1: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
5: Penny Hjelpring må avslutte. Ikke noe stress.
1: Fantastisk.
5: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre! Penny.
6: Hei du!
7: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
6: Nei, hæ? Det veldig rart.
7: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
6: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
7: Har vi det?
6: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
7: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
6: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
9: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
10: Gå ikke glipp av sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå i din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
12: Det var enkelt.
11: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
13: Hvem snakker du med?
14: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
13: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
15: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
16: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden?
17: Nå må du ta deg en tur ut. Se på Lars Monsen. Se så fornøyd han er. Han driver ikke og suttrer om gigabyte. Sånn kan du være også. Ja, og nå får du Lars Monsen turmat hos Sportatlet til 50 spenn. Bare tilsett varmt vann, og voilà, så har du bolognese, carbonara, mac and cheese eller jegergryte. Sportatlet. Stort utvalg til bare lave priser.
18: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
19: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Etter at DNN Skei ble kjempepopulære, så ble de plutselig også populære blant folk de knapt visste hvem var da de var yngre. Folk som nå tar kontakt på Facebook. Mer om det om litt.
1: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordsskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
4: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
5: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
4: Men bakevarene jo rykende ferske.
5: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
4: Åh, nystekte wienerbrød!
5: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
4: Nå snakker vi.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
6: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
7: Ja, men jeg svetter, vet du.
6: Hæ?
7: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
8: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
10: Du en hund?
9: Nei.
11: En elefant?
9: Nei.
10: En bjørnbil?
9: Nei.
11: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
9: Nei,
11: av det?
9: Nei, mamma, du...
11: For du ser akkurat sånn ut.
9: Altså, du, nå spiller vi spill.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
14: Det så mange biler å velge.
15: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
16: Familiesuven MG S6 EV fasit.
17: Oi, var det...
16: Det meg, voiceover-skuespilleren.
17: Ah, ja.
16: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
18: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
19: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
20: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha! Raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortjørt!

0: tuller.
1: I år har opplevelsene stått i kø her på PT Country.
2: Jeg skjelver jo nesten av.
1: Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Taste of Country.
3: Det ikke mulig.
4: Når hjertet dunker, og ja.
1: Og til konserter med blant annet Zach Bryan.
5: Herre min, så moro.
1: Og Brad Paisley.
6: Nei, men i all verden, det hadde jeg ikke trodd.
1: Nå håper vi du nyter sommeren med Norges største country-favoritter. Og etter ferien blir det enda flere vinnersjanser. Og vi starter allerede i august med reise, opphold og billetter til Meghan Maroney. Oh my God,
7: am I okay? Jeg gleder meg masse.
8: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere er lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
9: Bank, bank.
10: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
11: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
10: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
11: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
10: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
11: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
10: Fantastisk.
11: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre! Penny.
12: Hei du!
13: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
12: Nei, hæ? Det er veldig rart.
13: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
12: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
13: Har vi det?
12: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
13: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
12: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
14: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
15: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy, at du mangler dekning, og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden?
17: Nå må du ta deg en tur ut. Se på Lars Monsen. Se så fornøyd han er. Han driver ikke og sutrer om gigabyte. Sånn kan du være også. Ja, og nå får du Lars Monsen turmat på Sportatlet til 50 spenn. Bare tilsett varmt vann, og voilà, så har du bolognese, carbonara, mac and cheese eller jegergryte. Sportatlet. Stort utvalg til bare lave priser.
18: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
19: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende fôrsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
20: Om 500 meter, ta til høyre.
12: Nei, det ble vi ikke helt
20: riktig. Sving inn på Burger King.
12: Hæ?
20: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
12: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
20: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
12: Oh.
20: Burger King.
12: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
20: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
12: Ok, jeg gjør det.
1: Ettermiddagen på PT Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservice-kjeden Vianor.

Denne uka her gir vi deg de 50 mest populære sommerlåtene, og vi fortsetter ferden oppover lista etter nyhetene nå klokka 5. Heng deg på! I don't want-

0: Velkommen til P10 Countries sommerhitteliste, plass nummer 20 etter nyhetene. Nå klokka 5.
1: En norsk 19 år gammel mann som drapssiktet i Bergen også siktet for grov narkotikakriminalitet i Finland, det skriver Bergensavisen. Han var til stede i en bolig i Bergen hvor en 18-åring ble funnet død etter en overdose, og 19-åringen ble senere siktet for drap. Nå han også siktet for å ha distribuert et titalls kilo amfetamin i Finland. Han nekter straffskyld. De uten forsikring i Krakstadelva kan likevel ha krav overfor forsikringsselskapene. Det mener advokat Anders Hauge, skriver Dagbladet. Han peker på at forsikringsselskaper ikke bare skal selge forsikringer, men også har en lovpålagt plikt til å kartlegge kundens behov og veilede om hvilke forsikringer som nødvendige. Mannen som siktet for drapet på en 30 år gammel kvinne på Jæren har lovlig opphold i Norge, det opplyser UDI i dag. Hans forsvarer Arvid Sjødin har tidligere uttalt til NRK at mannen klagde på vedtaket om utvisning. Han står nå som utvandret fra folkeregisteret, men får likevel bli i Norge. Både Philip og Jakob Ingebrigtsen stiller til start på 5000 meter i EM i Birmingham den 10. august. Og nå skal de løpe en internasjonal finale sammen for første gang på 7 år, melder TV2. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
0: Vi skal klatre 10 nye plasser oppover P10 Countries sommerhitliste og starte med Sam Hunt.
2: Plass nummer 20. Got a girl from the south side, got braids in her. First time I seen her walk by, and I about fell about my chair.

0: Body Like a Backroad med Sam Hunt, 20. plassen på P10 Countries sommerhitliste nå. Den her.
1: Plass nummer 19.
0: Shabuzi, han står for den nyeste låta på P10 Countries sommerhitliste. Det er lov å synge med. Her er A Bar Song Tipsy.

0: sommer med stor S når Florida Georgia Line drar på med cruise. Nå det Luke Kamp sin tur.
1: Plass nummer 17.
0: For i 2019 så slapp Luke Kamps Beer Never Broke My Heart, og det førte at han fikk sin sjette offisielle nummer 1-hit på rad. Slå den!

0: 17. plassen på P10 Countries sommerhitliste Beer Never Broke My Heart med Lou Kamps. Straks nummer 16.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
3: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
4: Når det mat?
5: Yes!
4: Skal vi ha taco?
2: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
6: Hei, unnskyld.
7: Ja.
6: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
7: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
2: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
9: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer. Kajak og fritid og
10: den, yeah. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha! Raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
12: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
13: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
14: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
15: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Chris Jensen tar 16.-plassen med Buy Me A Boat. Jeg har jo kalt Kenny Chesney for Mr. Sommer, og en av våre lyttere er stor fan. Han heter Vetle Magelsen.
1: Den som gjør sommeren ultimat er vel When the Sun Goes Down med Kenny Chesney. Da sitter liksom på en rooftop-bar i Clearwater Beach, egentlig. Da er det sommer.
2: Plass nummer 15.

0: Little Big Town og Pantoon på plass nummer 14 på P10 Countries sommerhitliste. Det blir dobbeldose Zac Brown Band om litt.
1: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
2: Bank, bank.
3: Du I et ulykkelig forhold?
4: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
3: At du ikke så viktig?
4: Da burde du bytte forhold.
3: Ja, bankforhold.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorrente.
3: Og prisvinnende kundeservice.
4: Sjekk penny.no.
5: Gå ikke glipp av sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå I din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Helgens tilbud og spar. Legg noe godt på grillen. Fra torsdag til lørdag får du 600 gram grillpølse fra Gilde. Før 69,90, nå kun 39,90. Perfekt helgemiddag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
7: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
8: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
7: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
8: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
7: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
8: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt I gang. Ja, bare se her.
9: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
10: Hei, hei. Du nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum utleie. Det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
11: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
12: Når det mat?
13: Yes! Skal jeg taco?
14: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: litt sommerlig plystring fra Zac Brown Band her sammen med Jimmy Buffett. Du fikk
1: plass nummer 12.
0: Og her blir det mer Zac Brown Band sammen med Sean Mullins. Låta heter Toes, og her en oppfordring. Litt sånn småstrengt. Sitter du akkurat nå, kom deg gjerne opp og rist litt løs.

0: Thank you.
1: Plass nummer 11.
2: Og der ligger en låt som har 30-årsjubileum i år, nemlig Strawberry Wine av Diana Carter. Dette var debutsingelen, og albumet fikk tittelen Did I Shave My Legs For This?

Strawberry Wine med Diana Carter. 11. plassen på P10 Countries som meritliste, og nå gjenstår kun topp 10, og den får du i morgen fra etter nyhetene klokka 5. Det må du huske å få med deg. Hvem er det som tar førsteplassen på denne lista? Svaret får vi om ganske så nøyaktig et døgn, faktisk.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Unnskyld?
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Stopp, stopp, stopp, stopp!
7: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving gjennom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
8: Ukens fredagsfilm på Viaplay Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
9: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: UEFA vil boikotte fotball-VM hvis FIFA går videre med planene om å selge deler av VM til private investorer. Det melder flere medier. Alle de 55 UEFA-landene har stemt for å støtte en VM-boikott i protest mot FIFA, ifølge BBC. Brannvesenet hadde problemer med 6 vannuttak i starten på slukningsarbeidet i Storbrann i Krokstadelva. Drammen kommune opplyser i ettermiddag at dette gjaldt 5 brannkommer og 1 brannhydrant. I morgen er det 2 uker siden storbrannen der 116 boliger brant ned og over 400 personer ble evakuert. En norsk 19 år gammel mann som er drapssiktet i Bergen er også siktet for grov narkotikakriminalitet i Finland, det skriver Bergensavisen. Han var til stede i en bolig i Bergen hvor en 18-åring ble funnet død etter en overdose og 19-åringen ble senere siktet for drap. Nå er han også siktet for å ha distribuert et titalls kilo amfetamin i Finland. Han nekter straffskyld. Danmark vil nå øke presset på Russland etter et mulig missilangrep i Polen. Polens statsminister sa tidligere i dag at et flygende objekt oppdaget på radar i Polen kan være et russisk missil. Danskenes statsminister Mette Fredriksen sier nå at Russlands krig er en trussel mot den kollektive europeiske sikkerheten. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere er lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Bank, bank.
2: Du I et ulykkelig forhold?
3: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
2: At du ikke så viktig?
3: Da burde du bytte forhold.
2: Ja, bankforhold.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
2: Og prisvinnende kundeservice.
3: Sjekk penny.no.
4: Penny. Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
7: Joker. Den gode naboen.
8: Hei, du.
9: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
8: Nei, hæ? Det veldig rart.
9: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
8: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
9: Har vi det?
8: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
9: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
8: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
11: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser, og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
12: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
13: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer. Kajak og fritid
14: og Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Om 500 meter, ta til høyre.
1: Nei, det blir vel ikke helt
0: riktig. Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
0: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
1: Oh.
0: Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: Du,
3: ja?
2: Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
3: Mm.
2: Men hvordan blir det nå? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
3: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det litt vanskelig å følge med på alt.
2: Ja, ikke sant?
3: Men jeg sjekker Dagblad. Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt i hvert fall.
2: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
4: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
5: Hei, du har nå kommet til din favorittdatters hjelpetelefon. Gjelder det passord til strømmetjenestene dine? Tast 1. Har du fått en link på SMS og vurderer å trykke på den? Ikke gjør det. Men tast 2. Gjelder det skatt ved salg av bolig? Ring huseierne. Der er jeg like lost som dere, altså.
6: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
7: Når er det mat?
8: Yes! Skal vi ha taco?
9: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
10: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
11: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
12: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit, da?
13: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på unox.no. God sommer fra Uno X.
1: Bank, bank.
2: Er du i et ulykkelig forhold?
3: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
2: At du ikke er så viktig?
3: Da burde du bytte forhold.
2: Ja, bankforhold.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
2: Og prisvinnende kundeservice.
3: Sjekk penny.no.
1: Penny.
0: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Du merker fra salen det der forventningen, fordi det et eller annet med at når du starter den låten og liksom den responsen du får ifra publikum, så det veldig kraftig, varm og god reaksjon ifra salen. Det en låt som jeg aldri blir lei av å gjøre, fordi at den betyr såpass mye for så mange.

0: Dette PT Country med siste nytt.
1: Mannen i 20-årene som siktet etter å ha kjørt inn i en enebolig i Råde forrige uke nekter straffskyld. Han har i dag vært i sitt første avhør med politiet, det melder NRK. Fire unge menn var i bilen, og alle ble først omtalt som kritisk skadet, men politiet meldte senere at de var utenfor livsfare. Huset de kjørte inn i i dag ubeboelig, og årsaken til ulykken etterforskes fortsatt av politiet. Norges fotballforbund bekrefter at de vil trekke seg fra fremtidige fotball-VM dersom FIFA går videre med planen om å selge deler av VM til private investorer, det melder NRK. Dermed stiller NFF seg bak resten av UEFA. Ifølge BBC støtter nemlig alle 55 UEFA-land en VM-boykott i protest mot FIFA. Og alle kampene i Norway Cup er stoppet på grunn av lyn, og folk bes om å forlate Ekebergsletta. Det melder fotballcupen selv, som har fått dette anbefalt av Meteorologisk institutt. Det blir ikke noe mer hetebølge i Norge denne sommeren. På Sør- og Østlandet har gradestokken vist rundt og over 30 grader mange dager i juli. Men når vi går inn i august, ser det ut til at det blir mer enn vanlig norsk sommer. Med rundt 20 grader, sier vakthavende meteorolog Marit Berger.
2: Hvis du ser på temperaturene sånn fremover, så er det liksom ikke spesielt sannsynlig at vi nærmer oss 30-tallet.
1: Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø. Hey, this is Dan Shea. Hey, it's Maren Morris. Hi, this is Rasta Flats. Hey, I'm Blake Shelton. Hey, it's Kelsey Ballerini. I'm Chris Stapleton.

0: Nå ble jeg dritstresset.
1: I år har opplevelsene stått i kø her på PT Country.
2: Det Guro i PT Country som ringer.
1: Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Norsk Countrytreff.
3: Nei,
2: jo.
3: Det var så gøy da.
1: Og til konserter med blant annet Zac Topp.
4: Nå jeg så satt ut at nå vet jeg hva jeg skal si.
1: Og Brad Paisley.
0: Herregud, jeg hadde jo aldri trodd dette skulle skje.
1: Nå håper vi du nyter sommeren. Og etter ferien blir det enda flere vinnersjanser. Og vi starter allerede i august med Meghan Maroney.
0: Det kan jo hende at jeg har vunnet konkurransen.
5: Stopp, stopp, stopp, stopp!
6: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og er du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
7: Strøm- og energiselskapet Fortun presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun er stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
8: IKEA Kunderadio.
9: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Om 500 meter, ta til høyre.
11: Nei, det blir vel ikke helt
10: riktig. Sving inn på Burger King.
11: Hæ?
10: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
11: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
10: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
11: Oh.
10: Burger King.
11: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
10: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
11: Ok, jeg gjør det.
12: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
13: Ja!
11: Fikk vi den?
13: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
11: Ja, det er gull.
13: Kan du være litt stille?
11: Ja, ja, ja.
13: Ja, men kjempe.
12: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
14: Du,
13: ja?
14: Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
13: Mm-hmm.
14: Men hva som blir det nå av? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
13: Nei, det skjer jo så mye i nyhetsbildet at det er litt vanskelig å følge med på alt.
14: Ja, ikke sant?
13: Men jeg sjekker Dagblad. Hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt i hvert fall.
14: Ja, hun er en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
15: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og når det er sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: På farten i sommer? Hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
2: Bank, bank.
3: Er du i et ulykkelig forhold?
4: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
3: At du ikke er så viktig?
4: Da burde du bytte forhold.
3: Ja, bankforhold.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontoren.
3: Og prisvinnende kundeservice.
4: Sjekk penny.no.
5: Penny. Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på Gif rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Shoot!
1: Stopp!
2: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
5: Ja, det er gul.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
6: Ok, sommerferien.
7: Ja.
6: Vi kan altså dra på hyttetur.
7: Ja, eller telttur.
6: Biltur.
7: Fisketur.
6: Båttur.
7: Ja, eller bærtur da.
6: Ja, vi kan jo uansett starte på
7: biltema.
2: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
8: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Du,
4: ja?
9: Dette med kongehuset, klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
4: Mm-hmm.
9: Men hvordan blir det nå, da? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
4: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det litt vanskelig å følge med på alt.
9: Ja, ikke sant?
4: Men jeg sjekker Dagblad, og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt, i hvert fall.
9: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
10: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
11: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
12: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og når det er sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Dette PT Country med siste nytt.
1: UEFA åpner for EM annet hvert år ifølge VG. Dette kun hvis FIFA ikke skroter de omstridte VM-planene. UEFA bekreftet i dag at alle 55 medlemsforbund vil boikotte VM om FIFA går videre med planene om å selge deler av VM til private investorer. Dette ble bestemt under dagens krisemøte. Det blir ikke noe mer hetebølge i Norge denne sommeren. På Sør- og Østlandet har gradestokken vist rundt og over 30 grader mange dager i juli. Men når vi går inn i august, ser det ut til at det blir mer enn vanlig norsk sommer. Med rundt 20 grader, sier vakthavende meteorolog Marit Berger.
2: Hvis du ser på temperaturene sånn fremover, så er det liksom ikke spesielt sannsynlig at vi nærmer oss 30-tallet.
1: Norsk sommervær er det også på Norway Cup med regn og lyn. Alle kampene er derfor stoppet for kveld, og folk bes om å forlate Ekebergsletta. Det melder fotballcupen selv, som har fått dette anbefalt av Meteorologisk institutt. Kampene som ikke kan spilles i dag flyttes til i morgen, og det er snakk om et titalls kamper. Dødstallet har passert 30 etter jordskjelvet i Japan, det melder NTB. Det var på torsdag at Japan ble rammet av et jordskjelv som ble målt til en styrke på 6,8. Hittil er 34 personer bekreftet omkommet. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
3: This is Faith Hill.
4: Hey, what's happening, guys? I'm Kip Moore.
5: Hey, I'm John Party.
6: Hi, this is Dolly

0: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Unnskyld?
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn brikke.
3: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Gå ikke glipp av. Sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå I din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
6: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
7: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit, da?
8: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjemens middagstips. Ukens joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
11: Joker, den gode naboen.
12: Bank, bank.
13: Du I et ulykkelig forhold?
14: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
13: At du ikke så viktig?
14: Da burde du bytte forhold.
13: Ja, bankforhold.
14: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
13: Og prisvinnende kundeservice.
14: Sjekk penny.no.
12: Penny.
15: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
16: Mer av det du elsker.
17: Når det mat?
18: Yes! Skal vi ha taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
1: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
2: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
1: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
2: Jeg sjekker Dagbladet da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
1: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
2: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
3: Sjekk Dagbladet i dag du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
4: Ok, sommerferien.
5: Ja.
4: Vi kan altså dra på hyttetur.
5: Ja, eller telttur.
4: Biltur.
5: Fisketur.
4: Båttur.
5: Ja, eller bærtur da.
4: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
6: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema. Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd er inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Bank, bank.
2: Er du i et ulykkelig forhold?
3: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
2: At du ikke er så viktig?
3: Da burde du bytte forhold.
2: Ja, bankforhold.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
2: Og prisvinnende kundeservice.
3: Sjekk penny.no.
1: Penny.
2: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
4: Mer av det du elsker.
5: Det ble jo en ganske liten frokost.
6: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
5: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
6: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
5: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
6: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: I ettermiddag var politiets bombegruppe på plass på en adresse i Arendal. Politiet gjorde funn i forbindelse med en pågripelse tidligere i dag, som de nå trenger hjelp til å undersøke. Også kriminalteknikere er på stedet. Politiet utelukker ikke flere pågripelser. Det skal ikke være fare for andre, opplyser de. UEFA åpner for EM annet hvert år, ifølge VG. Dette er kun hvis FIFA ikke skroter de omstridte VM-planene. UEFA bekreftet i dag at alle 55 medlemsforbund vil boikotte VM om FIFA går videre med planene om å selge deler av VM til private investorer. Dette ble bestemt under dagens krisemøte. Dødstallet har passert 30 etter jordskjelvet i Japan, det melder NTB. Det var på tirsdag at Japan ble rammet av et jordskjelv som ble målt til en styrke på 6,8. Hittil er 34 personer bekreftet omkommet. Rundt 58 000 husstander er fortsatt uten vann eller strøm. Det er ikke klart om det vil ta dager, uker eller måneder å reparere vannledningene, ifølge lokale kilder. Spania sender nå soldater til Ceuta, dette fordi hundrevis av migranter har tatt seg over grensen fra Marokko. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Presidenten i Ceuta sier det har kommet opp mot 200 mennesker hver dag de siste dagene. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
2: Ok, sommerferien.
3: Ja.
2: Vi kan altså dra på hyttetur.
3: Ja, eller telttur.
2: Biltur.
3: Fisketur.
2: Båttur.
3: Ja, eller bærtur da.
2: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
1: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
4: Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det blir ikke helt
4: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
4: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
4: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
4: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
4: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.

0: Sam, det er kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det blir vel ikke helt
2: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
2: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
2: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
2: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
2: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
4: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
5: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
4: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
5: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
4: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
5: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Bare se her.
6: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
7: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
8: Bank, bank.
9: Er du i et ulykkelig forhold?
10: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
9: At du ikke er så viktig?
10: Da burde du bytte forhold.
9: Ja, bankforhold.
10: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorent.
9: Og prisvinnende kundeservice.
10: Sjekk penny.no.
11: Penny. Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV 2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
1: Du, ja? Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
2: Mm-hmm.
1: Men hva som blir det nå? Står monarki I fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
2: Nei, det skjer jo så mye I nyhetsbildet at det litt vanskelig å følge med på alt.
1: Ja, ikke sant?
2: Men jeg sjekker Dagblad, og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Så nå jeg litt oversikt I hvert fall.
1: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
3: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
4: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
8: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Jusprofessor Mats Andenes mener det haster å få den norske 19-åringen som er dømt for drapsplanlegging i England hjem til Norge. Etter to runder i retten er mannen fra Stavanger funnet skyldig og risikerer 45 års fengsel. Det er vanskelig å se for seg at gutten vil overleve dette, sier jusprofessoren. Han beskriver britiske fengsler som tøffe, spesielt for dem som har slike dommer på seg. Spania sender 60 soldater til området Ceuta for å bistå politiet, dette fordi hundrevis av migranter har tatt seg over grensen fra Marokko. 9 personer skal også ha dødd i forsøket, det melder nyhetsbyrået Reuters. Presidenten i Ceuta sier det har kommet opp mot 200 mennesker hver dag de siste dagene. Mange som flykter fra fattigdom og krig i Afrika prøver å komme seg til Europa via de spanske områdene Melilla og Ceuta nord i Marokko. Jemen-milits nekter å stå bak droneangrepet på Egypt. Ingen har tatt på seg ansvaret for det første angrepet på Egypt siden krigen mot Iran brøt ut, det skriver NTB. Houthi-bevegelsen, som er alliert med Iran og kontrollerer store deler av Jemen, sa i dag at de ikke sto bak angrepet. Dronen traff et amerikansk eid og amerikansk drevet skip. Tordenværet som herjer på Østlandet vil fortsette utover natten. I kveld har det vært nærmere 15 000 lynnedslag på Østlandet, og bare i Oslo har det vært over 200 ifølge NTB. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: har opplevelsene stått i kø her på PT Country. Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Countryfestivalen Seljord.
1: Har du lyst til å dra dit?
2: Veldig gjerne.
0: Og til konserter med blant annet Brad Paisley.
3: Live på Havar i sommer.
0: Og Hellbillies.
4: Tusen takk.
0: Etter ferien blir det nye vinnersjanser, og vi starter allerede i august med Meghan Maroney.
5: Det blir nydelig det.
6: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr. Og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
8: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
9: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
10: Mer av det du elsker.

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og når det er sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
2: Jo, men først en tur til. Biltema.
3: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
5: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
4: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
5: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
4: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
5: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
6: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Hei hei, du har nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum med utleie, det er bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
2: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
3: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Barnet som var savnet etter båtulykken i Sverige ble i kveld funnet død. Moren hennes ble også funnet død tidligere i dag. En familie på 4 var ombord i fritidsbåten som sank tirsdag kveld. Faren i 40-årene og sønnen ble reddet opp av vannet og fraktet til sykehus. Gutten skal være alvorlig skadet. To menn er fraktet til sykehus med alvorlige skader etter en voldshendelse i Moelv i Innlandet i ettermiddag. Politiet tror de har utøvd vold mot hverandre, men ingen av dem er avhørt enda. Politiet tror de har brukt gjenstander i forbindelse med slåskampen. De ble fraktet til hvert sitt sykehus. Det er vanskelig å se for seg at gutten vil overleve dette, sier jusprofessor Mats Andenes. Han mener det haster for den norske 19-åringen som er dømt for drapsplanlegging i England hjem til Norge. Andenes beskriver britiske fengsler som tøffe, spesielt for dem som har slike dommer på seg. USA beklager nå at de viste frem feil Afrikakart. På en AIDS-konferanse i Brasil denne uken viste en amerikansk delegasjon frem et kart hvor alle de afrikanske landene var plassert feil. Vi tar fullt og helt ansvar for forvirringen og feilfremstillingen dette medførte for deltakerne, sier en talsperson for det amerikanske utenriksdepartementet. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
2: Hey, this is Dan Shay.
3: Hey, it's Maren Morris.
4: Hi, this is Rascal Flatts.
5: Hey, I'm Blake Shelton.
6: Hey, it's Kelsey Ballerini.
7: I'm Chris Stapleton.

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da er det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Ok, sommerferien.
2: Ja.
1: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
1: Biltur.
2: Fisketur.
1: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
1: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
3: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
4: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
5: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
4: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer da. Og sånn, vet du så mye om Midtøsten og Trump?
5: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
4: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
5: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
6: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.

0: Du,
1: ja?
0: Dette med kongehuset, klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
1: Mm-hmm.
0: Men hva blir det nå? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
1: Nei, det skjer jo så mye i nyhetsbildet at det er litt vanskelig å følge med på alt.
0: Ja, ikke sant?
1: Men jeg sjekker Dagblad, hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Så nå har jeg litt oversikt i hvert fall.
0: Ja, hun er en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
2: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og når det er sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Ok, sommerferien.
5: Ja.
4: Vi kan altså dra på hyttetur.
5: Ja, eller telttur.
4: Biltur.
5: Fisketur.
4: Båttur.
5: Ja, eller bærtur da.
4: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
6: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus.

0: Ok, sommerferien.
1: Ja.
0: Vi kan altså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
1: Fisketur.
0: Båttur.
1: Ja, eller bærtur da.
0: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
2: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller topakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: I kveld ble en mann på elsparkesykkel i Ålesund anmeldt av politiet. Elsparkesykler skal ikke kunne kjøre fortere enn 20 km i timen, men denne gikk i 80 km i timen, opplyser politiet som gjorde undersøkelser av sykkel. To menn er fraktet til sykehus med alvorlige skader etter en voldshendelse i Moelv i Innlandet i ettermiddag. Politiet tror de har utøvd vold mot hverandre, men ingen av dem er avhørt enda. Politiet tror de har brukt gjenstander i forbindelse med slåsskampen. De ble fraktet til hvert sitt sykehus. I kveld ble barnet som var savnet etter båtulykken i Sverige funnet død. Moren hennes ble også funnet død tidligere i dag. Faren og sønnen ble reddet opp av vannet og fraktet til sykehus etter ulykken som skjedde på tirsdag. Gutten skal være alvorlig skadet. Spanske myndigheter raser etter at Italias utenriksminister foreslo at Spania utestenges fra Schengen-zonen. Nå kalles ambassadøren inn på teppet. Italias utenriksminister kom med uttalelsen i forbindelse med at flere tusen migranter har tatt seg inn i det spanske området Ceuta fra Marokko de siste dagene. Tidligere i kveld ble det kjent at den spanske hæren sender 60 soldater for å bistå politiet med å håndtere den kaotiske situasjonen. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.
2: Hey, what's happening, guys? I'm Kip Moore.
3: Hey, I'm John Party.
4: Hi, this is Don.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
1: Bra! Men siden Joker er en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte i butikken eller på joker.no.
1: Oppskriftsmessig levert, ja.
0: Ligger med det. Joker, den gode naboen.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller topakk maiskolbe til 19,90, og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da er det bare å fyre opp grillen. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
4: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
3: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
4: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
3: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
4: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
5: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Ok, sommerferien.
2: Ja.
1: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
1: Biltur.
2: Fisketur.
1: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
1: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
3: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus.

told him thanks. Thanks for everything.